0: den kurigen där ni dem med kevi filavar kommer kujekus vakin kevagota emme furata mizna
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah